0: vi ber om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: Kan man få en första kommentar här?
2: Det var det där automatiska volymen då.